A před nami vulki bar, abo gajš neko si tež praja vulki vus. Jasne nebjo se so frinkolacimi vjezdami vjezdči poprom tež jasne svunčne džen, a tajki vjezdča nam z najmenša hač to nahaj neka klak takle štornače hodžin.

Michaela Melzauer, a Mirčin Betzlich. A skupinu, kotra šnitko zahuči, doživich 27 dreženach, a štos mim vam rec Red Hot Chili Peppers su back. Koncert bude 6. novembra dreženach, zastupne liščiki, fača tak nekak, od nedže 42 €. A vizo, plus.

Nede stejše serbska šula, tede hišče s tutem pomenovanjom v Budišine na serbskih rebjach, runje tam v tem tvarenju, kotrem še dženca, dječaca a močinska biblioteka mesta Budišin, potekim napšečov tutemu hoteli, podla bohateje veže, haj a potom, jak hoďach tam tež a zastupich tam do prinjo letnika, a potom v cičim letniku potekim Kunstruho z počatk cičo letnika přečenjechme potom na budeske cilnišče, a dženca šak ste serbska zakvadna a vyša šula tam na Flincuvi, na tamdži še tež budeske serbske gimnazija, serbske internat. Potajkim, 80 let serbska šula je moto leca, a šulaki a šulario su se na to tež přijotovali menstrujim se zvustajencu, ale poriča tež se svetkami časa, kotriš, abo kotriš so na svoj šulski čas išče rad ljubi dopomnija, to potajkim ste deletne tež tam na plane. Posomenčinu do šest Čeche.

0: Also ne bin ich agi wopatsch ne satschisch nastau, Nico Santos je wotros na Majorce, je tam kodju došle, a reči tuisch nimo Nemčine, de Spanisce, a trochu je nöm kak jara, trochu abu jara, deš jenžesce. Dukwilo, mame, welle wulbo, besaksko anhaltsgeso ne billi, mecklenburgsko pschettpomorske, a berline tisch, deusso damsdauer nähe, biel soje na lichtschino jenisch jenitschka stronasdauer. Nie luder suso moli rossujic, hinaketo, dusa dusna gemeinske roninje. Dag tisch, pschettnimalitza mitte genemive, nibbelchanske gemeine. Dok isch nähe nicht du absolut no wetschino dusdau, potak im wiatsatsch posta procento, Voila, nedelu, znoa. A kak bude listčik vupadat, to vi Andrea Kišce na Andrea Tisse Ville zazvoniva a zvoniva a so naprašuava?
1: Pravje, najprede pak vulbnemu listčike v nebečicah, na njim bude znoa jedna mjernostač, mjernujce Tomas Klar, kotruš je tež jenički kandidat. A znoa bude pod tem svobodna linka, do kotruješ muža ljudžo mjerno zapisač toho čovjeka, kotroho šmaja zakmaneho.
0: Zajšu raz su runje tuto možnost, mnoze vužili, Mirko Domaška je jaravile vosu dostal, če odla nesti na vulbnem listčiku, šako je tež

to baranko, lubejanko, lubahanka, netko je ta nocka nimo, netko chceme pilne vuknet, šrač a spievač cevi džen. Znano znaje, če tež tutun spiel, takle je nas dysadys, tež naša mač rano budžiwa a spievajo přijotovaše potom kuchni pomazki. Ja som požišo jako mač podobne nazunenje činiva a sceva ze spievom džeto lašo. Lohšo. A to už, ľube dječi, skočče z voška von, posunče so kuchni zablido a vupiče ište jen čaj, šako bylo netko to lažno, čujom nezimnišo, 7 stopňu pokazal tamu mieto netko rune. To nezabučte si pezl a kapu, kiba so sedziče ište davno busu abo na kolesu. Aj netko tu ona je, dženca je, po meteorologijske tež, astronomiska nazima, tu už ju rade vitajme.

0: kak najdete zvisk nam do studija, pak s nami četujete, pak nas zazvonite, pak milku posvače. Aj to je rene, dež s teme takle v dobrom zvisku, a přesto tež zonime, što so dže dyka stava, a mati ma nešta cilja aktualna na utrobne.
1: Utrobne džak za pokiju. V Ralbicach, tam je pitna voda upadnova, zamujte zamujrove zvijask za vopfočki, tu nije informovane, a technikario su popuču, vosoba nam piše z Ralbic. Hej, duš snano pola vas, bon zaso voda beži, to so tež ljubje prizrče, abo maja snano daljši vesnenjo vesnanki v drugih veskach samsne probleme. Tu iš v Ralbicach, tam je voda upadnova, a zvijask za vopfočki je ižo popuču, a informovane tu iš vane so staraja. Problem rozrisač, a kaž prajne. Dopisajte nam, hezo, jo so jim tamto zešlachčivo.
0: A pisajte nam tež, dež nimače nekajke probleme, ale snač nekajki termin za nas a za drugih. Dž poslednjih je.

0: Čadla mesačk, poprom žene žane, šate nima kotrež mose voblec. Na tute prašenje, respektivne tute pojedančko z časa džetčatstva, dobe dusa dus myslič, duš pak je mesačk, pak zbora kulvate, kiba švižne kaj štajki serp. A runje s tutem našim stajne jenak vulkim, ale hinak so nam zdavacim mesačkom, zabira so dženca dr. Sonja Völkova.
1: Rečnik učik, serbskim rozvozom.
2: Mesačk je přeco samsne vulki, tež tež so nisko nad horizontom drude večji zdava. Što bišče na tajku sadu prajili? Zoma mesačk přeco samsne rozmire a v objem dreje prave. Tola formulacija samsne vulki –

0: Kože čaka na ništo. Snač tež na trebnu vodu, bez kotre šak ne ujinžeme. A na aktualne informacije kovo okovo vode gmeni Ralbice Rožant, Mateo.
1: To je menujce tež Rune Hubertus Ryčo, so tu v redakciji Přizijo. A je pokudov vám v Nooslicach a Ralbicach. Tam sú ľudžo menujce potrichene, dokiž vesce dostavate. Hajze z jenej samsne centrale tam vodu a tam je so jedna roa puknova, potaj kým Ralbičanste a Nooslicanste sú osebe potricheni. A Hubertus Ryčo praj zo maja voze z vodu. Stejo junu v Ralbicach pri pistovani a potom hišče pri šuli. Po takým dvaj vozaj z vodu ve Ralbicach stejte.
0: A što nás to tež vúči, tež doma mieč stejo. Přeco jen dvaj cikostne vody nemže škodžeč. Naopak, vosom do napu osmiche.

0: Te mužakovskim rođe su so čaranidže stopusta zastuperu kulture zaredovarju a kulturne scene zetkali na zromadnu vuminu, menovali su tole Vužijski forum kulture, Mateo.
1: A organizovalo je ste zaredovanje kraj Sakska a Braniborska, to služi k mesomni vumene na kulturnom polju, a kajš zdjeli Klemen Škoda vo domu.

0: Netko podeke miestem dam da voda stej. Při pěstovarni a při šuli Ralbicach dvaj vozaj z vodu. Šako ve kmeni Ralbicu rožan dvotranja šuže pitnu vodu nimaja, nekak hač do připodnja peča. A propos, tež važne so informacije hinajšo razu.
1: Što so pola vas hiba? Nadio mne nic je rozčisto. Du so pola vas veusy, gmenje, vosadje, a vo doas du es veči.
2: My sme rade z vulke žicu a mikrofonom podla. Sčelče nam prošu svoje termine.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Evaluacija koncepta 2+ ma so po predstavach sakskeho kultusova ministra Konrada Klemensa rozširić. Dobra i vunčara na posjeđenju Srpske rade Sakske je v Drežďanach. Vun namjetuje tež v zakladnih šulach rečne stav analizovat štač. Dotal je so systematiske přepytovanje v 8 letnikach prevedlo a Klemens chce s rozširenjom vupši dolat do rečného nivova šuloku a šuloru dostač. Ličba dječi, kotre su ze serbšćinu jenaš v šuli konfrontovane, dale stupa. Hiža na zajšnjem posjeđenju bi je diskusija vo koncepče Serbska rada procesa tež nadal vo to, zo kultusno ministerstvo serbske kubovanske teme spješnišo objednava. A vjace vo čerošim posjeđenju zo niče nedo. Delnja Serbska sradovanka ljeca nije buđe. Krotkodobne odprajenje šulskeho kora Delnja Serbska gimnazija, kotrež je važne džil programa, vopkruči naposled k zamovitech v tem sradovanku 2026 odprajič. Ju hižo vjele let zavožba za serbski ljud vuhotuje a podpiruje. V zajnženih letach su spytali koncept večera vopnovječ a šeršemu publikum i votevrič, votvoz pak vosta predso menši hač vočakovane. Zavožba za serbski ljud chce pak Delnja Vužiča na poskičić so na skadžovance vopčili lič a procije sobota buse organizovač. Honja serbski odpovednik odmije se 21. novembra v Budeske kronje. Mieščanske zavode Biva Voda zvožuja se v přihodže při zastaranju svojich vjacač 60 skupcov dalnočopfote na regenerativne energije. Kajž o tam reka, přestaja svoje systeme krok po kroku hač do leta 2045 na čopfotne klumpe a spaljenje biomase. Zato su se s mieščanskimi zavodami Vojarec a Grudka do konzorcija zjednočili. Přestajenje sistema pfačini do 34 milijuna euro a je treba, dokelž je zrečenje o dodavanju dalnočopfote s energijom koncernom Leak jenešač do 2028 pfačive. Celkovnje zastaruja mieščanske zavode BW Vode Vojarec a Grudka 60-40 domjacnosćov z čopfotu. Zjavne posjeđenja gmenske rade Malešece smeđa sa vodnjetka jako audiodokumentovač. Audija služa k tomu, zo kumšna inteligenca automatisce načisk protokola pisa. Zato su radžičelj očera po cijoch testovih mjesecach jednanski porad zminili. Gmenu vuživanje specijalnje softvera na 200 euro vop mjesec pfači. V drugih onjo vužijskih gmenach je automatiske elektroniske zapisovanje hižo tlije zvašnjo. Při nasypje pola Mukec pola Slepoho su mjestom šitke 4 fundamente za nowy Vitnikov park zabetonowane. Tež tvarske dno za češkotransporte a tvarske krane je firma mjestom zeselniwa, reka ze slepjanskej gmene. V oktobre so prinje tvarske džile za vježe, generatore a rotore dovožuja. Pola Slepoho tvari předovzače Inner City aktualnje 4 vitniki, ki su 250 metrov vysoke. Tvarska dovolnost za 8 dalších vitnikov předleži, te chceža od kletušeho nalječa tvarič a dalše vitniki tež planuja. A to bych ju naše povestče, kiž namakače dale na našich internetových stronach a v našej damodnej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: A žive slebro pokaza v budišine tu kvilu ižo 8 stopnju, dženca zmime tu išto slunca, nekotre deko umročile na nebju, vostanje pak sucho a žive slebro te zalezene maksimalne džiadnače stopnju dženca, juce zmime zaso minjate vedro s nekotrimi švijelemi a maksimalne 17 stopnju.
2: Popkadne pokwy żadne za was. Nie mam netko, które mężczyny pona podziwiczych, ale sztujcie gminy Ralbice Rożant znacza klerunie stanych, co się sekowej zwarzyć, mezwoczowumyć, co duszwać, wosowumyć, a tak dalej, we gminie. Szudzie woda nie bieży. Tole są nam dżęca rano z dżelili. Gdy to poprom bieszy, Matejo, przed dwiema godziną?
3: Oj, oj.
2: Tak nie kakę, no. Potajkim, ale... Dvaj vozaj z vodu stejte mjestem při pestovani a při šuli Ralbicach, o tem je nas vesanosta Hubertus Rutscha informoval. A ja ve dajkim a podobnych padach je drevo opravdu tež. Dere, tež máme stajne jen kostn, abo tež viacere kostne vode doma stejo.
0: Serbski rozvoz.
2: Peč, ponapo dževečeš mjestem je. Vitajče do srede a vitajče do nazime. Dženca šak je tež astronomijski spočatk nazime.

0: Poniesce to we Bojščach od Mateja Džiswołka słyšeli sakskim krajnym sejmie Drežanach pečera posedženje Serbskeje rady sakskeje. A to vitachu vosebiteju hosči junu bieto direktor Drežanskeho MDR-a Andreas Fritsch, kiš je vo serbskich medijuch poskytkach sčelaka rozpravjau a kultusový minister Konrad Klemens, s kotrimš je rada vo kubanskich prašenjach vuradžuava. Matej Džiswołk rozpravja.
1: Z jednym so smijacym vočkom je Serbska rada Sakskeje dre po posedženju s ministrom Konradom Klemensom domojeva po cioch let džesatkach pracovanja, kivaja menujce boze zmjene na polu serbskoho kuvanja. Předseda rade David Statnik.
2: Cede vážne a cede nuzne je za nas, zo vysote postajenje vo džile na serbskih šulach, zo so tute netkole po jacač ciceči letach skončne zakonči a so ponovi. Tam su riadovanja, kotrež zaso podaja to, što štež v koncepče 2 plus je, a tam so tež definuja vistevitski, kotrež su za nas jasne. Zo so na ne serbskih šuli serbsce reči. To ja nohcu ženje do prašenja stajč dobeč, hevak ne je docova zmysl vo tutih šulach rečeč ako serbska šula. A šitko to dobi so tež v tutim postajenju zaso odvyšovač. To reka to, što je dobro zžaržeč, a to, što je trebne so ponovi.
1: Tvaka cevočko pak dale vostanje. Hladajo na to, kak moli serbsku reč na serbskih šulach ve všednem dnju zaručič. Aktivna dvurečnost je žadana. Evaluacija 2+, pak pokaza, zo na tem ketro klaca. A zo bych ušitke vučok i avučove serbsce moli, haj, za to su dale kupvanja trebne. David Statnik.
2: A ja mam wielki respekt przed tym, co się tu na naszych szulach uskutkuje. Ale te praszenie, jakie gratis w im dyspozycji staje, jakie możliwości dalej kupowania w zmysle dziewodawaria, a jakie resursy w cyrku na naszych szulach do swojej dyspozycji staje. My mamy tę zwolniwość naszych uczorów, co tam też dalej kupować, ale da dobi sobie im też ten czas, a też ta możliwość skiczyć.
1: A członka rady Diana Szołczyna doda.
3: Ja si ne přeju za dobi jeden vúčo, aby jedna vúčoka po šuli potom ešte nije 20 menšinu so týdence nije na nekakých rečných kurzach občeliť. Ja by si pšala, že so to vopravde ako dalekúvania v vúčovským kontingente sobujevia. To by šu moje žádania byli a tiež naj, ve veste miere netko ešte moje všeča.
1: Minister Konrad Klemens na to skečni zopak, když so vúčo abo vúčoka nadále kupovanie v živom času pada, naj potom vúčpa vúpadne. A spiec si nových ľudí tež nemôže, přijúšim rada za to bojuje, zo so nešto zmini.
2: Ja viem, zo sú fenky malo, a zo je vulka núza v našem kraju, ale my máme jeden ústavu narok a my máme jeden pravo, ukáže z našej ústavy a tu vidíme jeden praktickú možnosť túto pravo v konkrétnom dále přesadiť.
1: Thema to, kotraž Serbsku radu Sakske tuž dale zabiera.
0: Matej Džiswołk je rozpravjal vo čerošim posedženju Serbske rade Sakske je Drežanskim krajnym seme. Tam su miestrujem kultusového ministra Konrada Klemensa na rozmu vitali.

Auschwe Ajaboka, Zrauja. Haja bola dame raz do Webika, što so tam šo takle kua. Dövec menšno hische, a potom budže dövecich a tolle jule jeso wie, mirtschim wetz.

0: Južne słowa.
1: Słyszycie nitko krótko dodrzewecich. Jeszcze raz wot hilże zündzenie ze Smochczyc.
2: Mozaiki su czasy przetrali. Znate su ze starych cyrkwiów, ale też na modernych fasadach su widzieć. Wotaloka wobladane, jewi so wumioska tworba. Dola w bliskości su jenoś lute małke kamuszki widzieć. Niekotre wyszczate, druhe tupe, pozdatne, nenapadne. Kóżdy mozaik započnie so jako romada črjopu. Treba wumjuca, kiš je ze sčerpnosću zestaja, a z pozdatnije nerody w obraz tvori. Runie tak je to z nami. Naše živenje je kajš mozaik. Je wumjuska tvorba načisnjena po Božim planie. Kóżdy kamušk ma svoje krute miestno, ma svoj nadavk cilku. Sme junkrutny džil ve vulki mozaiku živenja. Bez jednotlivca by cilkony v obraz njenospolny byl. By džiru zavostaju, kotraž nehoči so pjelnič. Hakle přes naše šelake kmanosče přinže barba do cilka. Ši doživenja, samo čimne hodžiny, vudosponjeja v obraz. Ničo nie je připadnje. Šo, štož přinže, a štož nas vočakuje, je po Boži voli.
1: Praje Hilža Zündzina ze Smochčic na doku a zamovitosti Bačonske vosady. A tute je a dalše nabožne svoje a tež nabožne usevanja namakače na našich stronach internetu a v našej app MDR Serbia.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Ve Mužakovje su se zmakali vužijske kulturniki napad na pšapinarnju pšivuku Jožinca tema Hršebuzu a pitaju sersku drastvu Sterpjego. Kutema dalšim temam, nendovici ujo Grego Klim. Na stvrtem vužijskem kulturnem forum je cora Mužakovje ješvo vo to, kak lepe zapšignuš modusnih do kulturnego živa. Zastupniki za všakih institucijo a iniciativu ze Sakskeje a Bramborskeje su se mjase drugim vatom umjenjali. Serbska zakronita v okresu Garne Bota Vužica Hanka Rjelcina jo na to pokazala, až se neživa dosť na to, co modusne cestnoamtski juža ukpaju, vesebne při serbskih naukach. Zasadnje so zvestčili ašja Vužica bogata kulturnih aktivitov, v tom pak musel se vice pejedaš kroni Rjelcina.
2: Tam je tak vele loso v te Vužice, až mi že me tekel na veste pat, gjade na to biš. Ja so je, až ho tak vele luže, tak vele ceni.
1: Při prednem poseženju mestčanskih vedpozvajencov v Hršebuzu po Lišajske přestavce Žožinca v napad na pšepinarnju v Turnovje pšivuku. Kak veste jo zastaranje z milinu v mestčem, pokš je vedpozvajence vedfrakcije naš Hršebuz FDP Vežeš. Přešali su lec mestčanske zastojenstvo a obgospodarjovar njento možno obgrozenje kritiske infrastrukture hinac posužujete. A kak jo mesto ve paže blackout přigetovane na dlejše upad miline a telekomunikacije. Při napaže na pšepinarnju Turnovje pšivuku su museli jeden blok ve milinarni Jančajce dovoj regulirovaš, pošekne zastaranje s milinu pak nejo Petriša nebylo. Mjase dalšnimi temami skromažine Žinca ste vetvar mesto ve mestčanskim zastojenstvje a aktualna gržina k teme pšavicarstvo ako čah za uvijanje mesta a tovarišnosti. Cerena zelena a medra s palickami, tak ja ugledala njega kraga drastve serskeje petruški v Terpjem Plakrotka. Serbski muzej Budišenje pita rovno taku kragu, aktualnem grodkojskim amtskim objenju pšose vo pomoc při pitanju. Taku kragu kšije pokazaš v novej trajnej ustajence. V septembrie kšije ugetovaš replik po přikvaže originalnych želov, pitaju teke stare fota z tijodrastu. Sledna serbska svajšba Terpjem je bova drie pred kživi 60 let, ktož namakajo neco na svoje najšpje mežo se přizaviš v muzeju Budišenje. Pamorski krzywowy zjezd dolno-nymski pijadajucych jo zachadnu nieżylu przepszoców do wiecztoka w Prygnicy na żyń dolno-nymskiej rycy. Niele hybna pramborska wielikoposłańska za dolno-nymską ryc jo na to pokazała, aż nie musisz ryc dospołnie obkniżyć, aby ją pijadał. Już o spoko albo oprot dosyga za lipszu prezencu rycy. Michael Brentrup, vetrednik kulturskog ministarstva, ktorý je zagronite za dolno-nymsku rec a za serbske nastupnosti, je na lici ospechovanske aktivite, tak dejce rec teke do znatých apps za uknenie recu integrirovaš. Chvalio je komunálne angažement. Inac ako ve Vužice musí komune ve petponocne bramborske aktivite za dolno-nymsku rec sami zavvašiš. Okres predsačná Prygnica Rupin je ako prijedný okres prvoval přigranjensku partnerku za dolno-nymsku rec. Teke vejsentofle musí gmejne sami zapvašiš, každé je dvejo recnje na dolno-nymske minje pokazaš. Svojicne 18. stopňov máme dolnej Vužice a kliacov se zase zašiknjo. Noce padňa temperatúra na 11. stopňov, vyče bužo viečovata ugleda za deštom. Vedpodňa mežo se padaš, cakým a pan přijadno ešte 14. gradách, pe nebužo nic veci ze svojicomu. Pietk bužo pedopne při 16. gradách, lepšo ugleda zmijom kajnstvíženia, pan bužo ešte raz šoplej.

Kradu prehvatajucu povest, če imamo za vas Dolno Sarska sradovanka letosa upadnjo. Co godla, to smo kšili vežeš od organizatorov Vete Grono Sušiša Žinca Planas. Hrost, demenca stoj ten tužin Planas v fokusu smo pejedali ze sarskim gejcom. Novih obženikov recnego projekta Zorja vam predstajome a pregledjome z vami do novega udaša našega sarskega tuženika Nove Casnik. Co myslím, až se upaš jo vestaš pri radiju.

Grecnem gnezdže dešnje jo bil na koncu tužinja zase veliki ruž i vele luži jo prišlo na svežin pjaco, a v ramiku toko svežinja su teke novo obženiki grecnego projekta Zorja uvitali gošči na zaživic dvarje. Stvrteletnik projekta jo startoval zahopink septembra, a kto su te luže, ako kšiljeto sa intenzivnje

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Ve Mužakovje su se zmakali vužijske kulturniki napad na pšapinarnju pšivuku Jožinca tema Hršebuzu a pitaju serbsku drastvu Sterpjego. Kutema dalšim temam Nendovici ujo Grego Klim. Na stvrtem vužijskem kulturnem forum je cora Mužakovje jošvo vo to, kak lepe zapšignuš modusnih do kulturnego živa. Zastupniki ze všakih institucijov a iniciativu ze Sakskeje a Bramborskeje su se mjase drugim vatom umjenjali. Serbska zakronita v okresu Garne Bota Vužica Hanka Rjelcina jo na to pokazova, až se neživa dosť na to, co modusne cestnoamtski juža ukpaju, vesebne pši serbskih navokach. Zasadnje so zvestčili až ja Vužica bogata kulturnih aktivitov, v tom pak musel se vece pejedaš kroni Rjelcina.
2: Tam je tak vele loso v te Vužice, až mi že me tekel na veste pad, kjade na to biš vjaso, až ho tak vele luže, tak vele ceni.
1: Při prednem poseženju mestčanskih vedpozvajencov bi Hršebuzu polišajske pšestavce Žožinca v napad na pšepinarnju v Turnovje pšivuku. Kak veste jo zastaranje z milinu v mestčem, pokš je vedpozvajence vedfrakcije naš Hršebuz FDP Vežeš. Přešali su lec mestčanske zastojenstvo a obgospodarjovar njento možno obgrozenje kritiske infrastrukture hinac posužujete. A kak jo mesto ve paže blackout přigetovane na dlejše upad miline a telekomunikacije. Při napaže na přepinarnju Turnovje pšivuku su museli jeden blok ve milinarni Jančelce dovoj regulirovaš, pošekne zastaranje s milinu pak nejo Petriša nebylo. Vjaze dalšnimi temami skromažine Žinca ste vetvar mesto ve mestčanskim zastojenstvje a aktualna gožina k teme pšavicarstvo ako čah za uvijanje mesta a tovarišnosti. Cerena, zelena a medra s palickami, tak ja ugledala njega kraga drastve serskeje petruški v Terpjem Plakrotka. Serbski muzej Budyšenje pyta rovno taku kragu, aktualnym grodkojskim amtskim objenju pšose vo pomoc při pytanju. Taku kragu kšie pokazaš v novej trajnej ustajence. V septembrie kšie ugetovaš replik po přikvaže originálnych želov, pytaju teke stare fota z tego drastu. Sledna serbska svajšba Terpjem je bova drie pred kživi 60 let, ktož namakajo nieco na svoje najšpie mežo se přizeviš v muzeju Budyšenje. Pamorski kšivový zisk dolnonimský pijedajúcich jo záchadnú nížilu pšepšovcov do večtoka v Prignice na žen dolnonimské rice. Nele hybná pramborská velikoposvajenská za dolnonimskú rec jo na to pokazova, až nemusíš rec dospolne obknížiš, aby ju pijedal. Južo spoko abo oprot dosiega za lepšiu prezencu rece. Michael Brentrup, vetrednik kulturskega ministarstva, ktorý še zagronite za dolnonimsku rec a za serbske nastupnosti, jo na lice uspehovanske aktivite, tak tece rec tege do znatých apps za uknenie recu integrirovaš. Chvalio jo komunálne angažement. Inac ako ve Vužice musí komune ve petponocnej bramborskej aktivite za dolnonimsku rec sami zavašiš. Okres predsačná Prignica Rupin jo ako prijedný okres prvoval přigranjensku partnerku za dolnonimsku rec. Také vejsentofle musí gmejne sami zapašiš, každeje dvejo recnje na dolnonimske mienje pokazaš. Svojicne 18 stopňov máme dolnej Vužice a kliacov sa zase zašiknio. Noce padňa temperatúra na 11 stopňov, vyče bužo viečovata a uglida za deščom. Vedpodňa mežo sa padaš, cakým a pan prijadno ešte 14 radách, plne bužo nic vieci ze svojicomu. Pietk bužo pedopne pri 16 radách, lepšie uglide z mýjom kajnstvíženia, pan bužo ešte raz šoplej.